Det var Relax med Frankie Goes to Hollywood. Då ska vi tillbaka igen till Sverige och höra på Fernandos. Det är ett svensk dansband från Vitsand utanför Torsby som startade i 1986. Deras första stora framgång, det var i 1991 då de låg på första plats med Värmlandstoppen med melodin Jag vet att jag vill ha dig. Och de blev dansbandmästare i 1993 och de har gett ut 12 album. Här ska vi höra en låt som passar väldigt bra nu och det är En dag den sommaren.

Det er flott, sier blod og børsel. Det skjøvde jeg rusen ut på fersk reinsdyrpøls, men jeg ble tatt hjemme. Jeg hadde vondt I en fot, og dessuten var jeg uheldig I fjor det driv. Fremleis og betalte på en bot. Det stille tid, men jeg ikke før fått på TV-en, så kommer døren på glid. Det kjæringen på nabogarn var kaffe I matløkk. Hun lurte på om jeg ikke ville bli med å ta en køpp, for å vite det var greit. Jeg hinka gårde, og det angrer jeg ikke på, men jeg så alt jeg hadde kjøpet brennevin og hadde på bålet. Skål! Fyra gött på peisen när det vart dovel det varmt på sig tror jag att hade med lite det vart som så klamt och du vet det gick som det måtte gå när skjorten med där utåt höj fila på så vart det rund väster om att han har tuttat det mycket på lager vet du. Så jag var I Bangkok så har jag haft så härliga dagar. Men så är det med höjre skritt på gangen och in kommer en åla med börsa på armen. Han gliser og blir, for han skutter regn og hjort. Men det værer ikke lenge når han ser hit bort. Fyss vart den bleik, så vart den rød. Så lyfter han børsa og skrik. Når inn faen, nå du snart død. Og dermed

lysten og iaktig. Og alt mannfolk for I lag til fjells. Det ville jeg frotts I blod og børsel. Det skjøvde jeg rusen ut på fersk røynstyrt pøls, men jeg ble tatt hjemme. Jeg hadde vondt I en fot, og dessuten var jeg uheldig I fjor det driver. Fremleis og betaler på en bot. Det stille tid, men jeg har ikke før fått på TV-en, så kommer døren på gli. Det kjæringen på nabogarden var kaffe I matmøkk. Hun lurer på om jeg ikke ville bli med å ta en køpp, for å vite det var greit. Jeg hinka gårde, og det angrer jeg ikke på, men så galt det av kjøpebrenne vi nå hadde på bålet. Skål! Fyra gött på peisen har det varit dovelig varmt och så jag tror jag att hade med lite vart som så klamt och du vet det gick som det måtte gå. När skjorten med där uppe att höjfila på och så vart det rundvälter om att han har tyckt att det mycket på laget. Så jag var I Bangkok så har jag haft så härliga dagar. Men så är det med höjre skritt på gangen och in till en åla med börsa på armen. Han gliser ned bli, for han skulle til regn og hjort. Men det var ikke lenge når han ser hit bort. Fyss vart den bleik, så vart den rød. Så lyfte han børsa skrik. Nå, din faen, nå du snart død. Og dermed

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

Det var Roy Orbison, jeg hørte der med Dream Baby, How Long Must I Dream? Da skal vi en tur til Sverige og høre på Hootenanny Singers, med låten En Sång en gång för länge sedan.